hỏi yên mà coi thành sao ba anh. Khó vậy còn thôi coi lên. Yên, con cầm ra bàn nữa.